0: Del Sur.
1: Good morning.
0: Sorry kayo nga na-late ko. Ngutana lang ko unsa may angay nga vitamin sa bata nga inumon nga imong produkto. Nag-edad isa ka tuig ngadtos tulo. Tulo pa ka buwan. O isa ka tuig ug tulo ka buwan gikan sa Santa Maria, gikan ni Girlie. O Girlie, may buntag ni Maria. Santa Maria, prosperidad. Unay kuan dia. Naay katong active plus nga syrup. Nindot na siya nga vitamins sa mga bata. Oh, isa ka tuig ngadto 12 anyos pwede na na. Oh. At tuig gani dito. Kay kompletos, Ricardo's na na siya nga mga sustansya nga gikinahanglan sa bata samtang siya nagtubo, girly. Testingi gani na ninyo kung unsa na siya kanindot kayo nga matang sa vitamins nga syrup. Labi na sa mga bata. Ah, di ba? Ang active plus syrup munay nindot kayo. Oh, naatoy na nana sa mga butika ninyo dia. Oh, dia sa Agusan nga bahin, Bayugan hapon na dia tanan nga butika active plus syrup. O kanini ang active plus capsule pwede na siya. Una, dirita kang kuan. Ah, kanini ang iyahang papa kang Giyukay Freyang Kalimpong. Ah, iyahang papa kuno. Mulubong ang kaning tudlo kung pisliton ang tiil ng hupong na. Ah, ang una ninyo nga buhaton na Giyukay sa mga yun ana nga kaso, ipatanaw sa ipasubay o ipalaboratorio para nga makita kung unsa gyud nga parte sa lawas ang nagka-problema. Kay pwede manghupong ang tiil sa tao, taas nga uric, dunay kidney failure, bisan pa man dunay problema sa atay. O ana, pwede na siya manghupong. Pero kasagaran sa hupong, makita sa senaryo, wapon nimo gikuan ang imuhang papa kung pila ang edad. Kasagaran nga hupong ana, kidney failure, nga nung mahupong. Tungod kay dili na kayang ipagawas ang tama nga gidaghanon nga tubig sa lawas. Ang pagpagawas sa tubig sa lawas sa usa ka tawo, dili lang kay sa pagpangihi. Ha? Dili lang kay sa pagpangihi. Naapo na gitawag, kanang atong gitawag nga proper detoxification, nga mugawas ang tubig sa lawas sa tawo, pinaagi sa pagsingot. Oh. Una siya ang pinakapunto diya. Karon, kulang na ta sa ehersisyo, kay sige ra tag punduha, sige ra tag lingkura, di pagigkayo ta panington, unya aduna na'y problema nga to ang kidney organ, di na ta kaihi, doon na'y problema atong prostate organ, hangtod na nga magkaroon ta og renal failure, nga magkaproblema nga to ang pantog. Nasabtan ninyo, kung magkaproblema atong pantog o ato ang puson, di na makapagawas og tubig atong lawas, unya, di na pod ta panington. So asa man na siya mapaingon, mapundo sa atong lawas. Dito na siya, pagkapuno sa atong tiil, muna siya nga muburot. Ah, klaro ni. Tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot. Muna siya nga muburot. Muna una muburot ang tiil, kay mao man siya pinakaubos nga parte sa atong lawas. Ah. Hangtod nga maabot na siya sa baga, hangtod nga maabot sa naong, muburot na po dayon na itong naong. Ah, pero utiil gi mauna na Giyukay. Ang solusyon sa mga ingon ana nga pamaagi. Unahon nga dapat makaihi og tarong imuhang papa. Ah, dapat makaihi siya og tarong. Muna siya pinakam nindot nga buhaton sa mga nagka nang hupong na tungod kay nagkaroon og kidney failure. Oh. Kay kung dili na siya buhaton nga makaihog tarong, sayang og useless ang mga tambal pud nimo nga giinom. Kay importante man na siya ipagawas kay wa may lain agianan sa atong tubig ang pag-ihi raman. Wa pa man ko kitag tawo nga nangihi gisikma. So paihion sana. Dito na dayon. Kay kung dili na siya makaihi, dili na siya maplastar, hangtod nga moabot nga madialysis or kuhaan og tubig.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

0: Alpha.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 10:04.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 12 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong na himong tao.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Mag-ampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
2: sa mga katuigang walay katapusan.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For Keeps nga Agri Tips, ang probinsya sa Davao de Oro dili lang nailhan sa Bulawan kundi apil sab isip ikaduha nga top producer sa saging sa tibuok nasod. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: ang kinatibugan na magdala og payong o magmatngon sa mga update gikan sa PAGASA o sa lokal nga mga awtoridad. Sa kinatibugan, ang temperatura ni Dula ngadto sa 24 hangtod 35 degrees Celsius. Ang adlaw ni Subang gina ng alas 5.21 sa buntag o ginigilauman ng musaop unya ng alas 5.57 sa hapon. Arangada! 9 minutos na mag-arangada. O ganihan na ang uluhang tudling sa atong mga balita. Arangada! Arangada! Sa balitang lokal, 400 ka pamilya na sunugan sa Dakbayan sa Davao. Arangada! Arangada! Karaang linya sa kuryente gitudlong hinungdan sa brownout sa Tagum City. Arangada! Arangada! Og pag-amyenda sa juvenile justice law, giduso ni Congressman Uyo. Arangada! Arangada! Sa atong regional news, hot pursuit operation gipadayon batok sa mga natigayong tulis sa Kidapawan. Arangada! Arangada! Og dis anyos nga batang lalaki patay sa pagpabuto sa granada dito sa Aragan. Arangada! Arangada! National news, Tacloban shooting. O taliwala sa Tacloban school shooting, BBM uyon sa pagban sa bayolinteng online games. Arangada! Arangada! Og Vice President Sara nanawagan og mas ligong seguridad sa mga eskwelahan. Arangada! Arangada! Reconstruction gihimo sa kaso sa mga nalumos nga student athletes. Arangada! Arangada! Og sa tuang international news, US ug Iran nagkauyo na sa 60 kaadlaw nga roadmap. Arangada! Arangada! Balitang sports, Gilas Pilipinas gihatagan og send-off sa mga supporters. Arangada! Arangada! Og sa to ang showbiz balita, BTS album nga Arirang giilang best in the world karong tuiga. Arangada! Arangada! Inanta maglangan magalingar karangkada niya na ang detalya sa atong mga balita. Arangada! Balita! Una sa balitang lokal, kapin 400 ka pamilya ang napiktuhan sa sunog nga miigo sa Muslim Village, Barangay Ilang, Dagbayan sa Davao sa isabunta kagapong adlaw, Hunyo 23. Nagsugod ang sunog alas 2 sa kadlaon ug misaka sa ikatulong alarma samtang nagapadayon ang operasyon sa mga bumbiro para mapugngan ang pagkatap sa kalayo. Unang gideklarang fire under control alas 4.32 sa buntag ug himpit nga napalong alas 6.02 sa buntag. Walay namatay, nasamdan o gigatahong missing sa maong insidente. Samtang padayon ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Arangada! Arangada! Nanawagan pag-usab si Davao del Norte, 1st District Representative Ricardo Uyo Uy sa seryosong pag-ripaso o pag-amindar sa Juvenile Justice and Welfare Act aron mabalansi ang rehabilitasyon sa mga minor de edad, accountability sa seryosong krimen o proteksyon sa publiko o mga biktima. Gihimo ni Representative Uy ang panawagan diriwala sa nagkadaghang insidente sa school violence nga naglambigit sa mga minor de edad na sa nagganayang bahin sa nasod. Matod ni Representative Uy, ang maong mga insidente sama sa kaso ni Sofia Marie Coquilla sa Dakbayan sa Tagum nga biktima sa brutal nga krimen nga gilambigitan sa mga minor de edad. Nagpakita sa panginahanglan sa mas ligon ug mas epektibong mga pulisya aron mapanalipdan ang publiko ug kabatanonan. Iyang gibalikan ang House Bill number 5307 ngayong gisang-at nitong October 2025 sa Kongreso para mapalig-on ang implementasyon sa GGWA. Mapadugang ang accountability sa mga minor ni inand ng dalambigi sa seryosong krimen o maklaro ang responsibilidad sa mga ginikanan o guardians. Arakada! Gipasabot sa Double Light and Power Company kung DLPC ng mga karaan o nadaot ng linya sa kuryente mahinungdan sa nagbalik-balik ng brownout sa Tagum City o gubang bahin sa Davao del Norte. Matod sa kumpanya, dagang linya ang nanginahanglan ng pag-ilis o pagbalig-on aron maka-akomodar sa nagkadaghang koneksyon. Giila usab nga dili dali ang pag-ayos sa tanang problema tungod sa kahimtang sa mga pasilidad. Bisan pa man niini aduna gihatag nga rehabilitasyon o modernisasyon aron mapalambo ang serbisyo sa kuryente sa lugar. Manay problema. Normal man ang na-burn out. Bisag asa nga lugar, bisag sa US na agad na-burn out. Pero ang atong punto niya, taga Damo Light, manaminaw mo karon. Na kung tawagan mo, naghatag man mo og number, tubagan ninyo. Dili kay electronics ang mutubag. Usahay, dili pagyod tubagon. Mao man ay magka-dismaya. Kaya ninyong saad manggod, nindot nga serbisyo inyong ihatag sa katawahan. Kaya dili nindot ang serbisyo sa Nordico. No? Mao man ay inyuhang ipasiatab. Ang amo ah. No? Nga, kung naimutawag sa inyo, tubagan ninyo ang linyang inyong ihatag. Dagkong dugog ang nadala ni Michael Jacob Duron gagikan sa Davao City human na makurunahan isip kampiyon sa Hong Kong International Computational Olympiad Final Round. Ipagkita niya ang talagsaong kahibalo sa coding, programming o computational thinking atul sa kompetisyon. Agyagdaugan gilang resulta sa kakugi, disiplina o dedikasyon sa pagtuon. Gikonsidera gini nga inspirasyon sa mga kabataang dabawin nyo nga nagtinguha usab o kalampusan sa international nga entablado. Arakada! 16 minutes na humana kalabay ang tagna sa La City sa Buntag. Laing detalye sa balitang lokal, gipasidunggan sa City Government of Tagum ang siyam kataguminyong top-notchers. Pinagi sa paghatag kanila og cash incentive. Lagib sa gipasinunggan sila si Darwin Villamor og Lee Minard Opeña nga nakapasigarbo sa Sudan sa ilang tagsa-tagsa ka board examination. Ang insitibo gihatod ubos sa City Ordinance number 1007 series of 2022. Naglaom ang lokal nga pagamhanan sa nagbayan sa Tagum nga mahimong inspirasyon silang duha sa mga kabatanunan sa Sudan. Arakada! Sa langbahin usab, gidapit sa Provincial Government of Davao de Oro ang mga filmmakers o content creators na muapil sa Lantau Lens of Peace Film for Peace Competition 2026. Tumong niini ang pagpasiugda sa kalinaw, panaghiusa o pagtinabangay, pinaagi sa mubo nga pelikula. Ang mapiling top 10 entries ipasalida atol sa Provincial Peace Month Celebration karong September. Tugangan usab og mga pasidungog ang mga mananaog sa maong patigayon. Arakada! Katapusang detalye sa balitang lokal, ihatod na sa iyang katapusang paulayan karong buntag si Rene Clert Bubet Batermonia sa Talakogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Una nga himuon ang requiem mass sa dili pa ihatod siya sa cemeteryo. Giabrihan sa publiko ang iyang haya aron makapanamilit ang iyang mga higala ug supporters kagabi. Siya usab ang unang ilubong sa bag-ong cemeteryo sa barangay Labnig nga gigamit kaniadto isip venue sa Palarong Pambansa. Arakada! Pagkat naglangkob sa balitang lokal.
1: Arakada! Barangita! Regional!
0: O garon sa detalye sa balitang regional. Padayon ang hot pursuit operation gagihimo sa Ginapawan City Police Office aron matultulan ug maragpan ang mga suspek nga nalambigit sa pagpangawat sa usag ka tindahan sa Barangay Magsaysay, Ginapawan City. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nahitabo ang insidente alas 7 sa buntag niadtong Hunyo 23 kagahapon. Sa dihang miabot ang mga suspek nga nagsulob og bonet ug nagsakay og motorsiklo. Gituho ang gisulayan sa mga suspek ang pagpangawat sa maong establishmento apan wala sila nakuha nga kwarta sa wala pa sila dali nga mikagyo. Nanawagan karon kapulisan sa publiko nga mutabang ug muhatag og impormasyon nga magatabang sa pag-ila ug pagdakop sa mga responsable sa maong krimen. Patay ang usa ka 10 anyos nga batang lalaki samtang duha pa ka minor de edad ang nasamdan human sa pagbuto sa usa ka granada sa Sitio Danao, Barangay Ganatan, Arakan North, Cotabato. Gilang namatay nga si Mateo Jan Omelid Lopez samtang ang mga angol mao sila Juliana Juliana Camayugo og Jan Mark Lopez. Kagidala dayon sa ospital alang sa pagtambal. Sa inisyal nga imbestigasyon, nagpaligo og gabayo ang mga bata sa diyang kalit nilang nadungog ug nasinati ang kusog nga pagbuto sa ilahang nahimutanga. Sumala sa impormasyong nakuha gikan sa militar, gituhang granada ang mibuto o man kini gipokpok sa bato sa usa sa mga biktima. Padayon pagkaroon ang imbestigasyon, aromatino ang tinuod gigikanan sa maong explosibo.
1: Arangada! Arangada! Barangita! National!
0: Detalye sa balitang nasyonal, mibabag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa legasyong nangupya o nagapot o nag-a-adapt sila og mga testigo nga unang gilinya sa pikas nga kampo. Matod ni Attorney Michael Pua, membro sa defense team sa Vice Presidente, dili husto ang paggamit sa mga termino sama sa pagpangupya o mirroring aron ihulagway ang ilahang paggamit sa mga testigo. Ipasabot niya nga normal lamang sa legal nga proseso nga adunay mga testigo nga mahimong gusto usab gamiton sa laing kampo. Dugang panipuwa, adunay katungod ang matagpanig nga mupili ug mugamit sa mga testigong ilang gituhoang makatabang sa ilang kaso.
1: Arangada!
0: Gituohang planado daan ang panahitabong pagpamusil sulod sa usa ka pampublikong high school sa Tacloban City nga mikalas sa kinabuhi sa upat ka mga estudyante. Sumala ni Jason Capoy, nagitaan sa investigasyon nga dunay gitarget nga individual ang mga suspek sa wala pa ang mayo uno. Apan tungod kay wala nila makita ang ilang target sa eskwelahan, gituho ang nagpabuto na lamang sila og pusil ngadto sa ubang tao sulod sa classroom. Padayon ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron na matino ang motibo o nga mapanubag ang mga responsable sa maong krimen.
1: Arangada!
0: Sa laing nga bahin, suportado ni President Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan nga pagban sa mga bayulinting duwa sa internet. Inihuman gikatahong nagumon sa online game nga Gore Box ang mga suspek sa Tacloban School Shooting. Nagtuo ang mga awtoridad nga usan sa nahimong trigger sa batasan sa mga suspek ang impluensya sa bayulinting nga dula sa computer diin mag-roleplay ang mudwa niini isip mga mass shooter. Sumala ni Presidential Spokesperson Claire Castro, mayo nga tun-an ang maong lagang, labi na nga sagad ang mga minor de edad ang nagadula sa maong online game.
1: Arangada!
0: Dapat, no, dali una sa pagtuon mga higala, no, tun-an og dali nga maong online game nga ganang gitawag nila og Gorebox. Kung diin magka-impluensya o dili maayong pangutok nga dito sa mga katawhan. No, labi na nga ang nagadula ang katong mga minor de edad. So dapat ang atong gobyerno karon mo aksyon mga karangkada, no? Mapadali nga aksyonan, no, dalion og aksyon kining pagban aning dula mga igsoon, no? Kining mga online game nga mga dula nga makadaot nga do sa mga minor di edad. Padayon sa tuang national nga balida na nawagan si Vice President Sara Duterte sa gobyerno nga palig-unon pa ang mga lakang alang sa kalawasan og proteksyon sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Gihimo niya ang pahayag human sa mangilngig nga pagpangusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Giingon sa Vice Presidente nga gipadayag sa insidente ang kakulang sa pag-ila sa mga hulga og sa intelligence gathering sa wala pa mahitabo ang trahedya. Dugang niya, kinahanglan na tubangon sa gobyerno ang mga kakulangan sa sistema aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Aragada. Reconstruction. Kung nagapahigayon o crime scene reconstruction ang mga otoridad sa Dipakulaw, Aurora. Isip kabahin sa investigasyon sa pagkamatay sa duha ka student athletes. Gipangunahan kini sa CIDG, Forensic Group, Aurora Police Provincial Office o MDRRMO nga masusi pag-ayo ang nahitabo niya itong Hunyo 8. Ang mga biktima mao sila si Rini Batermonia o Divine Adili nga namatay human gipagawas nga nalumos. Gilauman nga magkatabang ang reconstruction sa paghatag og mas klarong hulagway sa mga panghitabo nga misangpot sa trahedya. Oras magkaranggana 25 minutes human nagkalabay ang takna sa La City sa bundang. O katapusang detalye sa balitang nasyonal. Nagkabawi na ang Philippine National Police kung PNP og 26 ka mga armas nga nakarestro sa ngalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala sa PNP, unom ka o unom pa ka armas ang gitugyan pinagi sa legal representative sa senador ang gikan sa iyong pinuyanan sa silang kabiti nitong Hunyo 22. Nauna nang natugyan si kabulisan ang 20 ka armas nitong Hunyo 11 isip pagsunod sa revocation order. Gisakop sa mga mando ang kinitibok ang 117 ka mga armas nga nakarehistro sa ngalan sa Mamba Balaod. Bago ito naglang ko magkarangkada sa balitang lokal, regional at balitang nasyonal. Sa tuon niyang pagbalik sa pagbadayon sa itong karangkada balita sa buntag, ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz o ang ito ang arangkada live report na nukad gikan sa gawas sa tuang mga kaubanan. O man lamang ining pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.